0: lanfani ati kan si mi loju opo ti standard agbaye jagi ni ti asale toni
1: all over the world ever shine travel all over the world
0: e ya shin bembe to le woron ko ati south africa no shin bembe o ba mi ko number sile ma ni ke ma pe bye bye bye bye bye
1: all over the world
0: ba yi ga lo ma ndu mi ju to pe ma so pe ma shiko o be ba ti e mo pe to kini bruisinu be ba lo shin number kan ko wa lati denu number ni ke ma pe
1: 36 96 43 22
0: ba to lo tarata so oga agba ile ise gangan ile ise fashion films and travel nigeria limited oga agba ile ise fashion films and travel nigeria limited number ile lo so do won gangan number na re ke ke tu pe ti mu baro bari baro mu emu shoki
1: right now
0: shoki mu emedu
1: lo same
0: kan boku ta kan fi ko sara bi kan ma da ko
1: o fe lo si kana
0: ba na re pe le yo ko kan ke ba le gbo o o na o 36 96 43 22 090 36 96 43 22

Mabe ba se nbo yin na baye adakun e ma pe lera lera e ma pe e ma pe e ma pe ga gba le se ni o gbe o ke se omo se o 09036964322 e pe mo pe le oko kan ke le ra iko le 09036964322